78 152 87 86 yeni jangoro estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi na ñen cabinet bi gina ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Darou Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom Darou dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pojum ci sam bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoy digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu it sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dinañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: roté ko ci suñu xolu souf xéri ségg ko mo tax ki rendi joxe ndox mu sel fess del ak ferñant téwé sen bép xew xew ki ren mo len di wétali jamono no fly mbékté ci war wi ak bësu banéx yi di belli té djégalen ki ren ak yeen bu yagg batay di mengo ak jamono bu nek ngir doomi sénégal yi ci sen dundu deug sénégal tiesla ukraine
2: Lou Bessac accident ci deuk bu sel bi daily sen service de transport urbain ci application bi di weekend car tambalé daw ci medum toubay jeexna ngeen di taxaw ci boru talibi di xaar auto lu yagg ak application bi chauffeur bi len gëna joggi day tontu ci sasi waye nak prix ba yi lay proposer waxtan ba jibo la chauffeur bi aksi lata na nga yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko suivre carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yamuñu fofu de sa njabot sax bu len nexé ñom fañ tok da ngay xam fi nga jëm bu ngeen xasse nak ba yegg da ngay ni am confiance sen bop ndax nak chauffeur bi lay yobbu dang ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngeen fayé xaliss bi ngeen yor ci yeen wala ngeen fayé wave orange money gaaw len gaaw ngeen tambali ak suñu promotion spéciale bi len defal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi itel len ñew len ci daily ngeen présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fuko defi ñu saytu auto bi xol key bi garantir qualité bi ak traçabilité bi waye tamit karangi bi course bu meuna doon yamuñu fofu ak yende meun ngeen daw ñet wër yo xamanteni yeena mom li ngeen liggey 100% ci course bu meuna doon gaw leen gaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store bu ngeen ci bëgge nak ay information wota leen gaw 77 475 92 12 wala 77 872 13 95 77 872 13 95

0: jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké. Ñu am mbékté tay nak jakarlo ak Serigne Bathie Gadiaga diko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngeen xam ko fi ci cabinet Mame Thierno Ibra Fati nek ci Touba Daru Marnan mu yag fe yengutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie ginaaw bu ñu nuyo ziar la ñu bayil rek gën nuyo ak auditeur yi ba ñu dugg ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétan ñep bayiw ñu kenn goor jigen maga ndaw kep go xamanteni dal ya ngi ñuy deglu fi ci radio Benno FM ci biir Touba ak liko wër ñoo ngi leen di nuy di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow podium ciosan ci nga yëngutu ci cabinet bu Mame Thierno Ibra Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kañ la soso
1: jërëjëf cabinet Mame Thierno Ibrahim Fati borom daru dakar lañ ko ñëko ubbi ginaaw bi ñu yaatal ko andi ko fi ci Touba daru marnan ci boori ancien garage jakarlo kër Serigne Mbacké Dabassar ak kër Serigne Fallou ci boori pencum daru marnan mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi la cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaaw bi nga xamanteni bu won nañ ko dakaru légui nak ñi ngi fi ci Touba daru marnan ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamne dañ dan joggé Touba wala ñu joggé Jourbel wala ñu joggé sax côté Linguère Dara Jorof yoyu nonu dañu fekk Dakar mba ñu ko dan yoné amna suñu bari ño xamanteni légui fi ci cabinet bi nek Daru Marnan ci lañuy ñew
0: yeen bis nga fay nek ak yeen waxtu nga fay nek mais aussi numéro téléphone yi nga xamni ku mu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñew
1: man nes na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86 lolu moy sun numéro cabinet légui nak li nga xamé né moy sunu walu compétent deug moy pajum ciosan rek buñ ko waxé moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lool ci jamono ji lu ci melni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku néw katam mbolem xéti jangor yi dañ koy fajj asma aussi tam bayiwuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traité bu baaxa baaxa baax di traité li nga xamé né mom moy rhumatisme colopathie yépp xéti jangor yo xamanteni dañ koy fajj waye bu yéso nak jangor yu yépp nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yo yépp tam dañ koy fajj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap ñi yalla yeen say da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do ju bok sa njabot do ju bok sa soxna yo yépp walum rawhan yoy yep nga xamanteni xewtu siatini insi dañ koy def wala siatini jinni ñi nga xamanteni ay setané lañ mo xam ay jinn lañ wala ay nit lañ nga xamanteni dañ koy def ci ay kër yi lool nak bama waxé siatini insi moy nit ñi nga xamanteni dañu def lu bon def ko lu bon rek yak kat yi ñi yak ñom la ci djublu yoy yep inshallah rabbi dañ koy takalé ak doomu adam am dem somna yalla
0: tasaro na lool te barina lool neew na ku ci muccu moy lu aju ci walum ndoxum siti momu lan moy danger bi ak traitement bi nan lay démé
1: xam nga danger ndoxum siti ligui danger moy ndoxum siti man la dal dula téngé ligéy wayé nak bayiko ci sa yaram day dem ba nga xamné day jur ay conséquences yu bare ndox ndoxum siti man na japp sa yaram ngay xassan man na japp sa yaram mi def ko ay picc man na japp sa yaram mi di tang lool sa teggu kay tank gi sa ndegul tank li boko lampé day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak acide la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian budé gor la budé jigen la tam mam da fay wowal kanamu seyu kayam parce que am day wo ba nga xamné do yëkëti ben banex buy sey ndoxum siti mom itam dana waral nit jigen wala gor kum ci mëna don ñaara mu japp sa karaw diko dam wala mu ruus do am sa karaw ndoxum siti mom itam dana waral nit ki bo xolé ñaari xar xari baramam yi ni day toy di wéx ngay wok muy neex fekk na manam mi ngi lay gancé biir ndoxum siti mom itam dina japp sa weyi baram yi ray dret ji ba nga xamne bo xole do bo beusé do gis ben dret mais day wex tal wala mu ñur ko lolou lepp xéetu ndoxum siti la motax li danse bi moy bu la dalonté ji mën na la baña teural waye nak yimi def ci yow ay conséquences la yo xamanteni soko fa juré bu yagge nak hémorite day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère yu yépp day ñew lolou moy ndoxum siti
0: machallah ndoxum siti momu wax nga ko tasaro na lol bari na lol wax nga ñotem danger yu bari bari yo xam man nako def ci nekkinu nit ki mom traitement bi nan la deme day diré wala dédé
1: man né sama traitement ndoxum siti mbolam ñukoy jël ci cabinet mam tirna ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan nak ma wo waaw garab nak boko dé jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baakha baakha baax mi ngi wañé ko bu baakha baakha baax di ngi ko xam waye jël garab mom diko naan ñu naan lañ naan ko fi ak wër mom lolu mom wax deug yalla ñun doxewu ñu non mom ñun mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan fer ñent yi da nga xam bu baakha ba lim lay jariñ bu fekké daf la doon fekk ngay xassano dana ko wañi bu baakha baax su fekké ne da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rouge koku mom bu amé semaine bu yalla rek da nga xam ne ndoxum ci dimi mi ngi lay fajj bu baakha baakha baax su fekké daf la def nga nek goor gu new carton koku ñetti fan la la may da nga sey normalement su fekke ne aussi tam dafa la def muy karaw gi ni sa loxe sa xarxari baram yi ni di wex xassane bobu mom dakoy baye complètement su fekke ne dafa japp sa wey yi nga xamne dafa ray dara ji bo beuse do gis dara ji di daw ci bir wey ni da ngay gis ne bo ci amé du tolok ñetti fan japp juroom benn fan da ngay gis ne manam dara ji mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baaxa baaxa baax kon man mom lima mëna wax moy samay garab mom yaakarna kep ko mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamne garab bi lim ne mo lay fajj wala dula fajj
0: ma sha Allah amna solo mbokk yi ñu am bekk ni ñen ko waxe and ak serigne batié gadjaga serigne batié gadjaga diko am xam xam lool ci walu médecine traditionnelle mu jité bërebu fajju kay biñu duppé mam tierno ibrahim fati nek fi ci touba daru manan serigne batié wax nga légui ni ndoxum cité bu jappé nit ki té yag ci mom fajju ko man na dama dem ba jural ko yeneeni fièvre fièvre yoy moy yam
1: man naka jural hémorroïde man naka jural estomac man naka jural itam liñuy wax manam mo fess arène xatu gemiñ ko nakari xam nga lool mo gëna bon ndax xatu gemiñ wala xoy wax naan sa gemiñ xassawna sa doomu nday mo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci mom xatu gemiñ ko nakari mais da nga am kersa waxoko té loolu nak ñaar dafa am interne am externe amna xatu gemiñ go xamné yow dang ko xamal sa bop né yow mi ka da nga am sa gemiñ gi xet gi dafa amuk soppé ko manam xet gi ci génné neexu lool moy internet bi waye bi externe moy yow man ngay wax do baye xel sa bop ne sa gemmi dafa amé xet waye ki ngay jakarul mokay xam su ko defé nak yoy yépp ndoxum cité da koy indi ndoxum cité da indi hémorroïde bobu nak mala wax wala bu ko defé nak yoy ñu baye ci xel baaxa baax ne ko ko xamné gis nga ko sa walu yaram itam ndax nak wax deug yalla santé avant tout seigne mor
0: hémorroïde bobu deg na ci en fajj kat yi genn wax naan ñaar la bu feñ ak bu laqku nan lay démé
1: hémorroïde manam ci biir lañ koy détaillé nan ñaar la rek waye hémorroïde mom mi ngi tambulé ci buy bu lay ñëk da la ta muy feñ ci biir lay ñëké moy balotement moy biir bu joy nan kurr wala ko xamné mën té ñapp fu mu tollu day sanni ngalaw bu teddé buy nelaw ak buy yew ak bu togué yépp sa su nekk day sanni ngalaw wala mu nekk ko xamanteni day séré xam nga séré ak teju du ben teju moy ku tok ñaari fan ñetti fan mëno dem toilette lool moy teju séré nak moy man nga dem toilette waye bo démé dang fay yag niki tay bo nekkon ci marché soxla wanak bi marché bi bari wut ay wanak mboro nekk bi nga nekk ci wanak bi ni yag fa lool xam nga sa bo bayiwul fa parce que li nga bëgg mu genn mo genné ko naju gi ngay naju ak onku bi ngay onku lool lañu wax séré loolu nak fofu la émourit internet di tambulé voilà légui nak bu yagé nak day def ben boule nak commencé di mag na ci biir day commencé magam gi day genn ci biti nak bu genné nak ñu nan ko externe légui nak bu genné man na dem ba bayé nak légui doto séré do biir bi dotul joy waye nak soy demati cabinet day am ben picci bo xamné yeen say day melni ci bit day melni boutit ñaare boututi fas yeen say mu gudd lool yeen say mu gatt lool wala mu nek ñaari boule yo xamné day nek ci buntu bi rek nga xamné da fay metti lool boy dem cabinet lool lañ wax émour externe waye lepp nday ji moy émour interne rek
0: te yoy yep manam ñak fajj ndoxum city man nako jural nit ki mu dem ba ag fofu yaakarna amna yeneen yi jangoro yo xamni fi ne solal na askan wi lol muy tank yu metti nak ay febar yu bare bare la lan nga ci bana bax
1: xam nga lolou mom tank yu metti man na nek rhumatisme man na nek arthrose man na nek ndoxum cité bu re rhumatisme la tank yi der bi du metti mais yax yi moy metti yax yi moy metti wala lolou lañ waxe rhumatisme am ñu wax naan ganar yi ñu lek ñaare da koy waral waye li wirtu moy ndoxum siti mom man naka waral nak wax deug yalla waye rhumatisme man nako waral rhumatisme nak ñaarel li waral nit ki diko am moy bu neko jamono seddaay xam nga rhumatisme sax bari wul ci Touba boy xolé côté Dakar wala deuk yi nga xam deuk Europe bi la manam bo nek ci jamono seddaay ni ngay sangoté nugulo ndox mi jek jek rek sangoo ndox mu sedd xep ko taw yaram lolou da fay indi rhumatisme lolou bari na lol ci ño xamé daf leni dal mais nerf sciatique encore man na def tankuy metti nerf sciatique nak sidit lay japp man na japp sen digg wacc jëm ci ci lepp luy sidit ci tanké luy fonctionner ci sidit walu sidit rek man nay metti lolou nerf sciatique lañ ko wax lolou man na japp tankuy metti mais atrocite man nako dal atroc nak mom day jëm ci walu lepp luy lem walu om yini ngey den wala mam sa sa tikki jaray yi liñ wax tikki jara wala sa cionci yini bu de ci tanki sa om yini wala sa dojori yoy yep lo atroce la lolu liquide la lolu lolu lepp moy xetuy febrar la yo xamanteni moy febrar tank
0: jere def amna solo ñu amal mbekté and ak serigne bacci gadjaga jité birebu fadjukaay bi nek touba daru manan ñu tuddé ko cabinet mam tierna ibrahim fati serigne bacc xamna ba lañu yëkëta jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nek ak numéro téléphone yi ba lañu yëkëta jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84. Numéro bi normal bi mi ngi dox corsa ba ngi dox 738 84 84. 78 ngay jital ba paré defaat 78 152 87 86. Bobu tam amna appel normal amna WhatsApp yoy moy numéro yi ñi ngi fi ci Touba Daru Marnane ci bori ancien garage waye bo ñewé ba ci kër Serigne Mbacké Dabassar ci wéti pencum Daru Marnane mi bo né cabinet Mam Thierno Ibrahim ñu né la ñu joxañ lako né la ma nga né fofu moy cabinet bi bu dé ci Touba dal ak liko wërul uñ fuñ fay soxla bo ñewé dañ ñu fekk fofu mbolam xéetu jangor yi ñu wax nak ak yi ñu waxul yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ la ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax dañ fi nekk itam taxaw cabinet bi man dina fi nekk lu bari ci Touba waye yenn say am kilifa yu ma won Dakar ma nekk fa ñaari fa ñetti fa lélé sax ma def fa semaine waye nak cabinet bi mom képp ku ñew nga xamné ndoxum ki xéeti garab yi ma tuddu mo la taxaw juk mom bu soobu yalla bo ñewé ay ndawang fa yo xamanteni tagat nañ leen bañ xam nañ mëna liggéey ay goor ak jigeen ñu nga fofu ci cabinet ba aljuma dong lañ jott ji tej waye bis yépp dañ koy liggéey Cheikh Mor
0: jere jeuf ñu amal mbékté and ak mom muy Serigne Bacci Gadjaga jité bëre bu fadjukaay bi ñu tuddé cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati nekk fi ci Touba Daru Manan di yëngu ci walu wër gi yaram ñu leen di sant baaxa baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci la gën jëf.